0: と見つかってしまいましたね。
1: うん。
0: 一つだけ質問させてください。姉をアリシアのことをどう思っているんですか？
1: どうって。
0: アリシアは幼い頃に辛い目に遭って心に傷を負っています。あなたは彼女の傷を癒すことができますか？
1: 僕には心の傷を癒すなんてそんな自信はないけど、アリシアの苦しいって気持ちを聞いてあげることはできると思う。ほら、解決できなくても誰かに話すだけですっきりすることってあるよね。誰にも何も話せないのって一番苦しいんじゃないかな。なんか答えになってないけど。
0: ワッフルさんは正直な方ですね。わかりました。一緒に行きましょう。そして姉の苦しみを聞いてあげてください。
1: うん、それじゃあポルト村に戻ろう。